uJesu Kristu ke bafowethu inkosi uyabusa njalo ungaphezulu njalo umi njalo engumthokozisi uhlelo ke bafowethu ke umthombo wokuphila mina ke ngu-Dr. Cwezu indodo yomphongo uDlame ke bafowethu ke ilona belikade lusuka la uyabuya futhi

ngaleko lokho ke imzuzu ke ingamashumi amabili nesi shaka lolunye ngaphambi kokubali bumbane ihora lesingakino ihora ke lesihlanu ekuseni nangale kwalokho ewe ngikhohlwa ke bafowethu all things are possible kokholwa kungenzeka konke Usasa ke bafowethu nina ke eniseduze ne Waterloo niyayazi i Waterloo noma i Waterloo yebo

0: Iya, usahawana.
1: Bese ngathi masijoy.
0: Hawu. Siyangqamlela.
1: Angazanga. Na nama ngazanga.
0: Shortcuts.
1: Ehhe.
0: Kodwa hayi.
1: Ngoko uzusiphe ngivele ngathi ukapha. No lobo lobo. Veya ukapha. Oh, uthini ke? Is not make sure.
0: Hayi.
1: Okay.
0: Muzulu mina.
1: Thanga.
0: Yebo.
1: Phaka.
0: Yebo.
1: Okay, hayi. Hayi ngiyakuzwa ntombi yakho vuke efile. Hayi, siyabonga kakhulu.
0: Hayi, kezwakala bhuti wakho dlocini.
1: Ooh! Lapho ke vele ukuthi angigokomuka ke impela ngilingise umabhalane impela, ngihamba ngicwala isitaladi vele. Yeah. Mhm, hayi. Right. Hayi namhlanje ihlobo.
0: Libandele.
1: Kodwa ke sasaba nokomplaina. Ukuthi ngikwazi kwashisa.
0: Ah.
1: Ivale mfana. Sekubingelela ke mlaleli siyayithinta ke zona ke indaba ke ezahlukahlukene ezinye zazo ke zenzekayo nakhona ke emini. Namhlanje ke ikhomishana ke zimele engamelana ke ukhetho i-IEC isingethekela umcimbi la khona ikakhulukazi ke amaqembo nama-follows okhethweni lohulumeni basekhaya lwangoNovemba besayinda ke lo ke sibophezelo somgomo lo wokuyiphatha. So ke lomcimbi lapho beyibophezela khona kuhlonipha ke imithetho egunyene noma ke egqugquzela ukhetho olukhululekile nolungavuni qembo. So ke IEC ithi impela wonke umuntu neqembu kalimele noma lingenela ukhetho lunomthwalo iresponsibility phela yokuhlonipha imithetho yezokhetho. Uyakhumbula ukuthi into yakubekelwa amazolo ke ngenyanga kaLwezi zizine kulonyaka ila khona ke la izabekene kanjani kakhulukazi ke kusingathelwa na kukhetho lolu ke lo hulumeni ke basekhaya. Kanti ngani kwaloko ke futhi ezinye indaba ezilokana nje ziphlungwana ke nala esifundazweni kwaZulu-Natal igameko lezi ke zokubulawa kwabo ke lana ke abantu nasinye nje isiphicongo la khona ke la imndeni so ke la hlaselwa ke nalapha endaweni kwaMakhutha ningezimo yalo ke itheko so ezinye zeigameko lezi yana ke eseziveza kona ke la ukhathazeka ke okukhona ndona nkulu esifundazwe kwaZulu-Natal ekhumbula ukuthi ke uphinda hole ke la umnyango lo wezokuphepha kumphakathi esifundazweni njengoba umnyango use office lakhe umphemba uhambele khona ke lapha na ke kwaMakhutha so ngangukuthi ke lana ke ngigcine kubikwa ke la ukuthi abali ngasele shumi nomuvo abantu kubala phakathi wesifazane ke ozithwele washona ngesikhathi ke la ikakhulukazi ke abahlaseli bevulela ngalo kwizulu lezandla kubantu kwela bese kuyona ke inye izindlu kubona ke lapha ke kwaMakhutha. Maphoyisa ke nawo asesunguleke la ikakhulukazi umbhidlango ophuthumayo wokuzama ke la ukubheka abathinteka kulona lolu daba ke lolo sokuthintela ke kulona ke lula daba lolo so ke nezinye izindaba ngari kwaloko kwezinye indaba ke nakhona futhi uyakhumbula ke la unkosikazi ke kasoma business lana ke uVusimus Get Matlala utsakane so nababili abasolwa ke nabo kuthiwa ke badedelwe ngayo ibail nabo. Yakhumbula ukuthi ke so ke la noMahlala naye kusabheka ukuthi ke naye aphindele ke zama ke imizamo lana ke komanye ama case ukuthola ke yona ibail so ezine zaso ke indaba lezi ke sikhona ke nala osukweni. Khumbula ke ukuthi mawufisa ukuphawula ke nawe ngazo ke izindaba sine Facebook page yomsakazo izwi loMzansi FM kanti Facebook page yohlelo ikusasa lethu dash isithombe ungali like ake lona ke lama page bese ukwazi ukuba ingxenye yawe umndeni kanti ki WhatsApp line yethu u 0638208448 0638208448. Mami iqopha ke voice note yakho ubaleke emsindweni kanti kingeqe emzuzweni owodwa inombolo ke sesitudio bukhoma kuye kube u 0604807164 u 0604807164 so ngari kwaloko futhi inombolo yasese noma ngithi ke lapha kwi-app yodumo siyabonga kakhulu khona abasilalele ngayo i-app yodumo siyakubonga kakhulu ukuthi ke usijoyine ngayo kwi-app izwi 98FM so izona ke indlela lezi ke esikwazi ke kula ukuthi ke si-engage ke nangazo ngo 20 minutes after 12 nakho ke siqala ngazo kwindaba ke lezi ke ezingezinhle neze asima sibuya. Ngasobela isikhathi sitheka ke sixhumane ke lana ke now thisha nhloko esinye sezikole esichazwa njengesenza kahle kakhulu sendaweni ke le yakwaMaphumulo isikole ke samabanga phakeme la ile 2 xolo nakulawo hambweni lakho ukewayithola ngithuba no 9 years ungaqa

Saka zona kids damzantu 98.0 FM. Sekubingelela ke nawe lapha ku TikTok. Siyabonga kakhulu se live kana khona. Silandele ke lapha ku TikTok wethu izwi lomzantsi. Siyabonga kakhulu na ukuthi ke usjoine ngaso lesikhathi. Like ha ke impela kusjoine. Lapha na ngizophinde ngikubheke ke nawe nemiyalezo ke yakho ke la. Maduze nje sizoxhumana ke naye lana ke uNosipho umtaka ngubani ke lana kuvathola phezulu phansi labafokazana isipho. Samabomvo. So ke namhlanje ubake like kakhulu azike kunomcembe lana ke Amazulu Queens High Tea so kumcembe lana ke Amazulu ke Queens High Tea ihlandla ke leli ke lesibele usuku lolo ke lomhla ka 23 kwinyanga lena ke ka September 2026 indawo ke lapha ilapha yana ke ezimbali Big Easy Wine Bar and Grill lapha ke ezimbali Lakes kanti ke lana ke bathike la umongo ke wawo lomcembe ke lo umcembe ke la ikakhulukazi ke usingethwe nje ngosuku lolo ke olwandulela ke usuku lolo lwamagugu ke esento jobuhambisana ke lawo la kakhulukazi ke Amazulu Golf Cup kanti akhumbula ukuthi ke impela kusingethwe nawo lo mcimbi nje ngalo usuku lwanamhlanje futhi indlula mithi ke yawo ke amakhosi usuku lolu ke kakhulukazi ke eyazalwa ke ngalo kanti kindike mbake indaba ke lana ke yomcimbi ke ngalo usuku lwanamhlanje abesifazane ke laba ke abazenzela ke bona ikhala ke zokuba baxhumane kwezamabhizinesi ubuholi nokubonakala nje bibamba leyo nake iqhaza so njoba ke la kakhulukazi ke kuhlaluka nakhona la ukuthi indaba akhona nje nge high tea kuphela enhle nenobukhazikhazi kodwa ke mayelana nabesifazane abakhake ngamabomu indawo lapho ke abesifazane abavele emkhakheni ehlukahlukene behlangana ke khona bayibonile abanye besifazane abaneyikhundla neyindima kezahlukahlukene babelana nangembono futhi bakhe ubudlelwane so ke kakhulukazi masikhuluma ke nangayo la yona ke imbokodo kodwa ke indaba ke ephelele kakhulu sixhumana ke nomlingani wami la uNosipho umntaka ngubane so ke kuyena ke la sithulile kabanzi ke kakhulukazi ke lolu daba lolo khona ke ezimbali.

0: iTheku Talk masonto wonke. Uhlelo olukulethela yonke intuthuko yomkhandlu weTheku. Umasipala weTheku unakekela zonke izakhamizi ngaphansi kwawo. iTheku Talk ulethulela ngezilokothi ezinhle umkhandlu weTheku.
1: Sibingelele kuyena kumlaleli nangaso ke lesi sikhathi emsakazweni ke wakho womphakathi sikulethela lona kuhlelo ke ngempela ke luyispecially sekuthulelwa ke ungelokothi ezinhle umkhandlu weTheku emsakazweni ke ewawo ke umphakathi. Namhlanje umhla ka 23 kuyona inyanga lapha yaka September kwanonyaka ka 2026 igama nesibongono Sipho kaNgubane ovatha oluphezulu oluphansi labafakazana kuyintokozo ke kakhulu ukuthi ke siphinde sibeke ndawonye na kumlaleli ke ngasekhaya kulona ke impela ke lohlelo uhlelo ke lolu uthuko edidiyelwe yawo kumkhandlu weTheku. Sibingelele nje ngokukhulu ke ukhetheka selishonile ke nelanga sithemba ukuthi abantu ke impela babe nosuku nje oluhle kakhulu. So bese sinazo ke ihambeleke zethu nakulona ke usuku lwanamhlanje khona ke lapha yawusisi ke nomcebo wakwaGumede kakhulu kazuka kwana kumkhandlu ke weTheku impela ke as an outreach officer esobe sikhuluma ke naye njengoba ke ngempela sibheka nalokudaba ke lolo lithinta ke ukhetho lo hulumeni ke basekhaya. Khumbula ke zu 42 nje kuphela insuku esele ngaphambi ukuthi ke sekulona kukhetho lo hulumeni ke basekhaya sobe sihamba ke naye kulona kusuku lwanamhlanje sizo nje kabanzi nakubona kwamalungiselelo kakhulukazi aloke elolukhetho besuthi ke ngale kwalokho ukhona ke lapha yawusisi ke ugugu wakwamajola sobe sikhuluma ke naye ke futhi impela ke usuka ngaphansi kwa kumkhandlu ke lapha ya weTheku njengoba ke umasipala ke ukhuluma kakhulukazi ukubona kumkhankaso wokulwisana kanjalo ke nokucwaswa nje kwabantu kakhulukazi ke abaphila ke ne albinism sobe sikhuluma ke naye impela ke nakulona ke nje uhlelo bese uthi ke ngale kwalokho soqhubeka nje sikubhekela nakuzona ke indaba etheke ngempela ke ezahlaluka nezibalekile kuona ke impela ke umsakazo ke wakho womphakathi ethinta nje kakhulukazi intuthuko yakhona ke la eThekwini. Kanti ke wokugcina sambele ke sethu khona ke lapha ya mnumzana ke uTakalani sobe sikhuluma ke naye umsakazweni ke wakho womphakathi ungaqhubeka nje nokubeka yona ke indlebe siqale zona ke inhlelo zethu ngendlela ke impela ke le yejwayelekile uma ngabe ke singena nje sikubhekela nje ezimbalwana indaba ethinta ke wona kumkhandlu weTheku. Kanti ke kwezinye ke zendaba ke khona uzokhumbula ukuthi ke uSeptember noma ke uzokhumbula ukuthi ke umasipala ke weTheku lokhu nje uqhubeka njalo nokulwisana ke

ngempela ke baziveze ukuthi ke well banalo lohlobo mhlambe lwe albinism ukuze ke bekwazi uqhubeka ngempela ke bakwazi ukuthola wona kamathuba ke okuyiwona wona. Siyabonga nje kakhulu kusonesambele ke sethu yena ke lapho sisi ke ugugu wakwamajola uhlelo ke lolu lwengqoqo zomphakathi kakhulukazi ke sekulethelwa nake inkulumo ke le edidiyelwe eletha ke intuthuko yawo umkhandlu wetheku.